tarde versione del Static. Ora è Dawala. Dadi da se te la. Dadi tu se passar neviota za version arvati. Tu se disar na version khatali na uki. Disar version e khaystagi de khatma shavi e do. Gani besar de version vi ho. Kamzori shar. اس ورنا خطل دی یا وقت سار شده خورش بخطل سار وشتون